0: Ako ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu srdečne pozdravuje Iveta. Vítajte v hľadaní faktov a pravdy s podsekciou Synchronicita dejín a podsekciou Portály v kontexte transformácie. Dovolte, aby som privítala mojho stáleho hostia, Petra Insidera. Ahoj, Peťo.
2: Tak ja zdravím, promiň aj teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo menej pravidelných poslucháčov. Hneď na začiatku, než vôbec niečo začneme, by som chcel urobiť veľké promo novému začínajúcemu autorovi špionážnej ságy Archív menom Adam Arkanum. Ja som tu prvú časť niekoľkých, to bude myslím 7-8 kníh, prvá je už štádiu rukopisu. Do konca tohto roku by to malo výjsť. Ja som to čítal a bol som z toho veľmi prekvapený, pretože všetci viete, že sa pohybujem v prostredí armády, poviem to na rovinu, aj spravodajských špionážnych služieb celý život. Je to skoro 40 rokov a netuším, odkiaľ tento človek má všetky tie informácie, ale bolo to tak spracované a podané, že no neviem, či ho ma niekto channeloval, teda či, pardon, nie, že či ho channeloval, či on niekoho channeloval alebo niečo, to neviem. Ale proste bolo to tak, že keby som to nevedel, kto to písal, tak by som povedal asi, že to písal človek, ktorý to písal ako nejaké memoáre alebo voláčo také. Tak len toľko k tomu na začiatku.
1: Veľmi skvelé, lebo to je nový žáner a my sme teda poslucháčom už v minulosti dvakrát spomenuli, myslím, že chystáme to Hero Hero, takže to je taký ako keby len pred materiál k tomu, že chceme naozaj v jeseni, alebo kedy by sme už konečne k tomu pristúpili. Čo ty na to?
2: No v jeseň áno, pretože my sme toto už chceli pôvodne riešiť podstatne skôr problém. Takto vždy sa vyskytli nejaké problémy. No, tak toto povedem.
1: Taký je život, no.
2: Áno, presne tak.
1: Taký je život. No super, takže dávame do pozornosti a my to ešte...
2: Určite takto poviem. Cena knihy tlačenej bude 24,90. Koho by to zaujímalo, poviem vzhľadom na... pomery slovenského a českého trhu, pretože to je román s kultúrnym presahom, to znamená, vystupujú v ňom aj české a čo je dôležité, česky hovoriace postavy. Čiže pre bratov Čechov určite veľmi zaujímavé. Je to s kultúrno-historickým presahom, neviem, koľko to presne je, 20 zaokrúhlenie 5 eur momentálne. Okolo 800 viek by to vychádzalo? Nie, 700, 600 viek však by to vychádzalo.
1: Neviem, aký vlastne je prepočet, ale v každom prípade môžeme konkrétne, ak by si mal, tak do archívu môžem potom uložiť nejaký link, alebo ja neviem, nejaký odkaz. Respektíve, keby ľudia v tejto súvislosti chceli sa viacej spýtať, tak môžu mi napísať.
2: Vedia? Určite áno, lebo ja, keď ja to poviem, že to bolo fakt dot, alebo je fakt dobre spracované, tak je. To o niečom to svedčí. Rozbehne kampaň na Doniu, lebo si to chce financovať sám a Určite v prípade čitateľského záujmu tam toho vyjde viac, ale prvotlač bude v sérii iba 100 kusov a s tým, že bude tlačená, teda pardon, číslovaná jedna, alebo ja neviem, 20, 30, 50, takže je to 0, 0, 1, vždycky to tam bude tak, lomeno 100 a bude tam aj autorský autogram, teda podpis. Potom už tie ďalšie dotlačky už nebudú číslované a nebude tam ani autorský autogram, už nie. Ak by teda bol záujem zo strany čitateľov. Za mňa výborná záležitosť, videl som aj grafiku na to a bude tam aj niečo exkluzívne, pretože to nebude žiadna brož, čiže žiadne nejaké také meké, bude to dosková väzba a veľmi kvalitná, teda dosky ako predná aj zadná, bude to kvalitná väzba. Pre bratov Čechov by to vychádzalo približne 6 stoviek, niečo cez 6 stoviek, neviem, 620, 630 českých korún. Plus samozrejme poštovné, neviem, koľko by to potom vyšlo. Takže len toľko k tomu.
1: A pre poslucháčov, ktorí by chceli si rozšíriť svoje vedomosti alebo svoj nadhľad alebo
2: Z
1: konceptuálny
2: oblasti
1: nadhľad,
2: špionáže, z
1: tak.
2: oblasti špionáže.
1: Áno, v podstate tam.
2: A môžem povedať tak spracovanej špionáže, že príbeh je fiktívny, ale spracovaný a podaný na takej úrovni, že aj niekto ako ja, kto s tým robí de facto pomaly 40 rokov, kebyže to neviem, že to je fiktívny príbeh, tak by som povedal, že to písal niekto ako memoáre, kto s tým robil celý život. Naozaj. A
1: Jasné.
2: keď to poviem ja, tak to asi má nejakú váhu, by som povedal.
1: Áno, určite. A niekedy treba veci podať inou formou, čo je úplne jasné. Takže fajn, ďakujeme za túto informáciu.
2: No,
1: No.
2: nemu si vymyslela ty.
1: Tak.
2: A keďže ja milujem teba ako neplavca, čož ty samozrejme plavec si, ale kebyže si neplavec, šmarím ťa do 6-metrovej vody a hádam sa z tej témy, vyhrabeš. Tak poďme na to.
1: Je celkom vtipný, no. Lebo ja si tú tému už ani nepamätám, čo sme ju diskutovali. Ale v každom prípade sme diskutovali momentálne nejaké rozpoloženie energetické.
2: Nie, no my sme, moment, moment, ty vec predsa vieš, my sme sa bavili, že čo sa stane so symetrickým dátumom. 26. jún pre bratov Čechov červen tohto roku 2026, keď sa zase idú motať tie nešťastné symetrické dátumy. Teda no, moment. Oni by boli šťastné, keby, ako ty hovoríš, bolo by, bývalo by, keby portály boli v správnej konfigurácii a nie v takej, že sme si to my sami veľmi slušne a kulantne to poviem, domrvili, ale to je tak. Ako s mágiou. Mágia nikdy nie je ani dobrá, ani zlá, ani čierna, ani biela. Ona je len jedna. A na dobrú, čiže bielu, a zlú, čiže čiernu, sa premení, obráti, transformuje podľa účelu. A toto je úplne presne to isté. Proste portál je len jeden. Hotovo, odchod, bodka, koniec príbehu. A to, na čo sa dá použiť, dobré alebo zneužiť, čiže zlé, no to je už od účelu. Ten portál tam bol od vekov večných večitých a proste, lebo portál to nie je, že niekto ho vymyslel. On bol proste na druhej strane niekoho, niečoho, kontextu existencie a on sa sem pretransformoval, alebo poviem, pritransformoval na základe určitých energetických potenciálov. A to, že my sme hlúpi, nehovorím teda my dvaja, alebo vy ako naši poslucháči, ale my ako ľudstvo, a žiaľ, musím to povedať, sme hlúpi. Dobre, nepoviem ľudstvo, povedzme moderná civilizácia, a že chceme všetko zneužívať, no, ako to povedať slušne? Je to poľutovania hodný fakt. Je, bohužiaľ je. Pretože zoberme si, bola Atlantída, bola Lemúria, bola Shangri-La a všetky tieto proste, hej? A teraz ako čo? Rozumieš? Tam a oni fungovali a keď ich začali brzdiť tieto naše vibrácie tretej dimenzie, no tak sa pretransformovali do piatej a bolo vybavené. Neviem, či vieš, akože.
1: No, tak jasne, však teda nechceli stále byť zakrpateli, ako sa povie, zastavení v
2: Nie, nie,
1: akcii.
2: nie, moment, ty si trafila presne.
1: No.
2: Je to smutné inak. A my si tu bahníme, lebo je nám dobre. No, vážený, nie, nie je nám dobre. Teda v zmysle, vy, ktorí nás počúvate, tak to viete. Minimálne. Alebo inak. Minimálne to tušíte. Že voľačo je tu v jednom obrovskom, strašne nedobrom, veľkom neporiadku. No tak ale, takže, čo však. Keď to druhým ľuďom nevadí, no tak neviem, či rozumieš, čo myslím.
1: Áno, veď vlastne všetko v naprostom poriadku a môžu nás kľudne vypnúť, ak to nevadí.
2: Je to strašné.
1: Už ani nie. Ešte možno v tom roku 2022, keď sme sa rozbehli 21
2: Vieš
1: a...
2: čo, 22, keď to bolo 10 rokov, ako ja vravím, bolo 10 rokov po funuse, ale...
1: Veľké nádeje sme vkladali, ako sa povie, a bolo to
2: No
1: úplné.
2: moment, ja už som vtedy tvrdil, že ľudia bol rozbehnutý vlak a už bolo, že
1: No.
2: už vtedy to tak bolo. Už
1: Ja
2: vtedy to
1: viem,
2: tak bolo.
1: ja si to pamätám, že vlastne ten vlak už beží a kto nenasadol, ten už nemá šancu. Ale vidíš, bola ešte predĺžená, teda je predĺžená, ktorá v podstate ani už nie je relevantná asi, no. Ja neviem.
2: Lebo ľudia si stále idú svoj konzum a im to úplne šuma fugie, im to lautre jedno, vieš.
1: Vieš,
2: Fungujú si svoj zotr... Ja tomu hovorím, že zotrvačný život si fungujú.
1: áno, len to je presne to, že už to je tak, ako sa povie, rozobraté, že aj keby už chcel teraz zabrzdiť alebo nejakým spôsobom radikálne zmeniť svoj život, tie energie už sú veľmi náročné, to sa zhoršuje. Tam, ako by som povedala, tie skúšky sú ťažšie a ťažšie a pribúda tých prekážok. To sme tiež
2: Ako sa
1: spomínali.
2: povie, ušiel mu vlak, alebo ušiel je vlak s tým, akože čo s tým spravíš?
1: Vieš čo, to je presne ako keď sa ti v živote stane, že najprv máš memento prvé, že nejaké nešťastie sa také klasické stane, aby si nerobil to, čo si chcel. Potom sa stane, že ešte väčšie nešťastie a potom sa stane úplne, že nejaká fatálna vec. Čiže nepočúval si prvé znamenie, nebral si do úvahy druhé znamenie a takisto
2: A ešte
1: chystá...
2: si myslel, že
1: Áno.
2: ešte môžem, ale veď
1: Áno.
2: to sa mňa netýka. Aj
1: Áno.
2: keď to bolo pre celé tvoje okolie, to bolo jasné a zrejmé, ale ty si povedal, lomeno povedala, akože ty, akože vy, vážení poslucháči, že vy nie. Alebo poviem, drvivá väčšina z vás, viem, že nie. Ale žiaľ, taký ten priemerný človek, človek milión, si povedal, to je jedno. No a potom, keď už to nebolo to jedno, lebo ako sa povie, narazil do steny. A teraz ja nechcem, lebo ja nikomu neprajem nič zlé, hej. Ale príklad, havaroval, prišiel o člena rodiny, alebo stal sa s nej doživotný invalid, alebo proste niečo sa stane. Alebo stalo, pardon. No a potom už, ja! No, vieš, ale potom už je neskoro jaj.
1: Neskoro je to
2: Lebo
1: napríklad, prepač, že skáčem.
2: rozumieš, ale teda chápeš, proste pre všetkých naokolo to bolo jasné a zrejmé. Ale ten človek, nie, on to nie, že nevidel a nepočul. On to nechcel vedieť, vidieť a počuť.
1: Nechcel,
2: Nechcel.
1: nechcel. A...
2: Pretože ja ti poviem, pretože netýka sa to mňa, Väčšina mindset, čiže mentálny konštrukt myslenia alebo rozpoloženie mysle, drvivej väčšiny ľudí je aký? Netýka sa to mňa alebo rodiny, to je teraz úplne, že je jedno. No, to neexistuje. Alebo že to nefunguje, to preca. To je jedno. No, tak potom nech sa nečuduje ten človek, že to je jedno mu ten osud, to proste všetko to dookola, že to je jedno, ho proste praští do čela, praští ho to do tváre. Proste. Ako, čo no. tam chce ten človek? Nie, počkaj, nie je to tak? Nie je to tak?
1: To tak a teraz sa len spýtaš, koľko tých opakovaní potrebuješ, aby si to pochopil. No,
2: no to radšej ani nechcem vedieť.
1: No, koľko? Akože to nie je tiež naša vec, ale len to nemožno to nespomenúť. A proste
2: ale ešte najhoršie, že koľko ľudí nás už aj prestalo počúvať kvôli tomu, že to stále opakujeme dookola to isté. No poviem to tak. To nie je, vážení poslucháči, pre vás. To je preto, alebo robené, opakované na to, alebo za to, aby vy ste rečou kmeňa toho, tých ľudí, ktorí sú okolo vás, sa ich snažili nejako aspoň elementárne prebudiť, že haló, a vám nevadí, že sa rútite do prúseru, alebo že sa rútiš do maléru. Že viete, že proste tí ľudia, ak si to neuvedomia, ale zase vieš, potom je takáto otázka iná. A to je moja legitímna otázka. Keď sa tomu človeku, konkrétnemu jednému človeku myslím, to snažíš nejak ako vysvetliť a ako sa povie, nejde to ani zľava, ani zprava, ani zhora, ani zdola. Otázka zní. Zaslúži si ten človek moju alebo tvoju, alebo príklad poviem, vašu pozornosť? Ja tvrdím jedno, nie. Nie, nezaslúži si.
1: Tak nie, ale už nám to môže byť jedno, pretože my sa na nich vôbec neviažeme, my sa na nikoho neviažeme. Naše vysielania sú de facto už ako keby...
2: To je voľné rozprávanie.
1: Áno, voľná debata som to nazvala na schvál, to nie je, že by som chcela robiť nejaký dôležitý formát, alebo mudrovať, alebo robiť sa dôležitá, to vôbec nie. Toto je voľná debata, keď niekto ešte má žalúdok to počúvať, nech sa páči. Naši skálni majú ešte žalúdok, lebo sú možno v rovnakej podobnej situácii ako my dvaja.
2: Ale akože vieš, ja ich volám nie, že 20, a tých voláš, že 200 statočných. Ja hovorím 20 statočných aj s topánkami. No.
1: No veď, ale všetkým ľuďom čest, ktorí dokážu ešte stále počúvať dokola, to isté len v inej obmene, pretože je to stále to isté len v inej obmene, lebo totiž toto celé sa vyvíja ako stále to isté, len to má inú farbu. Ale je to stále to isté.
2: To sa opakuje aj. Vezmite si, ľudia. Či je to móda, či je to, čo ja viem, stavba domov, bytov, zariadenie, teda myslím tým nábytok, alebo to je úplne jedno. Či je to design aut, alebo to je úplne jedno. Čoho? Veď si to zoberte. To sa v kuse... V určitých periódach sa to opakuje. A keď to niekto nevidí alebo nechce vidieť, poviem iba jaj. Nie je to tak, že jaj?
1: No, je to aj dvakrát jaj, ale keď to niekto chce stále opakovať a teší sa z toho, tak nech si opakuje. No čo?
2: Počkaj, je že dvakrát jaj. To sa mi strašne páči, že je to aj dvakrát jaj. No. Ja viem, ako to myslíš. No.
1: Takže trošku srandy to v tejto dráme, ale nie, no vážne, ja som to chcela tak pripodobniť tej mojej obľúbenej téme tradičnej čínskej medicíne, že vlastne keď sa niekto na pracovisku napríklad rozčuluje a má zlé zamestnanie, úplne, že mal by ho dávno zmeniť a nerobí to, alebo v partnerskom vzťahu, to je jedno. A tak,
2: že proste je niekde, áno. Počkaj, tak. Rozmýšľam, ako to poviem. Je zaseknutý.
1: Tak, zaciklený. No. Zaciklený a nie.
2: Nie. To je ono, zaciklený,
1: Áno.
2: áno,
1: A
2: zaciklený, no.
1: tiež, a nedá sa mu to ani uľaviť, ani zľava, ani zprava. Nedá sa...
2: Počkej, ale tu sa musíme asi zastaviť.
1: No.
2: Ja sa strašne ospravedlňujem, ale musím sa ťa spýtať. Ja viem, že to je podstatne ľahšie akože povedať alebo čo, ale zaujíma ma to. Ako je možné, že sa niekto dokáže zacykliť? A nie výjsť stade von. To ma vcelku zaujíma, lebo toto... No, proste ma to zaujíma.
1: Aha, že aký mám na to názor, že prečo sa človek môže zacykliť?
2: No, lebo vieš, takto. Zle som položil otázku. Zacykliť sa môže hoci kto, ale že prečo mne ten ktorý človek nemá... Premýšľam. Nemá ochotu asi. Proste nemá ochotu sa z toho toto, vieš, akože vymaniť.
1: To je komplexná téma, pretože tam nemusí byť len ochota, tam už niekedy nie je sila. Pretože keď si už veľmi
2: Čože?
1: ďaleko, no
2: Počkaj, nie,
1: nemáš
2: nie.
1: vôľu, najprv to nemusíš vidieť, potom keď to zbadáš, nechceš si to pripustiť, potom už keď si to pripustíš, nechceš to stále uveriť, že sa ti to stalo, lebo ego.
2: Počkaj, ale to koľko si medzi krokov vie?
1: Počkaj, dnes nie som ešte u konca. Potom máš ešte ten stav, že keď si to už naozaj všetko priznáš, spravidla je neskoro a potom, keď už je neskoro, tak už nemáš silu. Takže je to takýto klasický scenár, ale potom je to zaciklenie ako také, je vždy, má to ešte veľa podtónov. Lebo ľudia sa cyklia radi kvôli komfortným zónam. Potom sa cyklia radi kvôli nejakým ilúziám. Potom sa radi cyklia kvôli nejakým predstavám, ktoré sú viac menej úplne utopické. Alebo sa radi cyklia, lebo sa hrajú na to, lebo to je hra. To cyklenie je škola. Lenže keď už ide o držku, ako sa povie, tak už to nie je pekné a nie je to už ani štýlové, ako sa povie. Keď už toho je veľa a je to stále a ty už vlastne máš všetky patológie sveta, lebo to telo ti začne odchádzať. Lebo prvé, čo sa stane, ako som sa vrátila k tej tradičnej čínskej medicíne, lebo to telo kričí. To je psychosomatika. Tam nie, že ty nechceš, alebo ja som zdravý, ja mám všetky vyšetrenia, mám prachy na to a podobne. Nepomôže ti starú belu nič. Budeš stále chodiť na nejaké vylepšováky, aby to neprepuklo. Ale to prepukne, lebo to tak je.
2: Samozrejme, tak ale vieš,
1: Je to asi veľa naraz.
2: týmto ľuďom to ťažko
1: To nie.
2: nevysvetlíš.
1: Ja nikomu ani nechcem, Bože, chráň vysvetľovať. Pretože keď niekomu začneš vysvetľovať, tak ty si ten najväčší blázon a somár. Takže to v žiadnom nemám prípade takúto ambíciu. Ale len som chcela tak prebehnúť túto zaujímavú tvoju otázku, pretože my sme v podstate každý z nás konfrontovaný s cyklom. Či sa ti to páči alebo nie, sme konfrontovaní s cyklom, lebo cyklus je aj v záhrade, cyklus je aj v tvojom živote,
2: Nie, to sa nedebatujeme, ten je
1: cyklus je aj v
2: všade
1: tvojom
2: to.
1: tele a všetko má nejaký ten, ako sa povie, ne, v dnešnej dobe, všetko je kvázi řád, kvázi, áno? Alebo,
2: No to moment, to je veľmi dôležité to slovo kvázi.
1: no lebo to bol řád, ktorý sa pomrvil. Takže my sa teraz hráme na pomrvené cykly. Lebo tie cykly sú pomrvené. Tiež.
2: To je veľká pravda.
1: A ty sa môžeš aj na žabu obrátiť, ako sa povie po slovensky. Nezmeníš to, lebo sme v anomálii. A sme ešte okrem anomálii, sme ešte aj v asynchronicite a všetkých ďalších týchto šmakovkách, ako sa povie, v týchto chuťovkách.
2: Čo s tým spravíš?
1: A okrem
2: Nič.
1: iného nad nami ešte visí 1000 agent.
2: No,
1: No.
2: ty si taká optimistka, že len tisíc.
1: No, takže vlastne si môžeš kľudne si môžeš vyložiť nohy a byť úplne spokojný s touto konštatáciou, že vlastne všetko je v naprostom poriadku, čakáš, kedy zahrmí. Čiže čakáš na Godota.
2: Naozaj,
1: No.
2: keď sa o tom bavíme. Kto lomeno, čo je, alebo my vieme, že Godot je niekto niečo všeobecné, čo ti má zmeniť život, má zmeniť situáciu, má zmeniť status quo. Hej? Z tohto tvojho titulu, kto alebo čo bude God? To mňa veľmi zaujíma. Názor, nehovorím, že to tak musí byť, ale akože tvoj názor. Názor, pardon.
1: Áno. Veľmi by som ťa nahnevala, keby som ti povedala, že bude asynchronný.
2: Nie. Ja si myslím, že ako ja som čakal, či povieš asynchronicitu. Ja som čakal. A konečne niekto povedal nahlas. Lenže vieš, ty si, toto si nemala povedať, aj keď máš pravdu, pretože teraz ľuďom rozsypeš všetky očakávania na transformáciu na prvočastice a na prvočleny a všetky. Ježiš, Maria, čo to? Vieš, a už to ide. Vieš, no toto si nemala urobiť. Pretože hovoriť pravdu, to nemôžeš. Čo chceš? To sa budú chcieť ľudia zasamovraždiť.
1: No, ja viem, len vieš, nie každý znesie tú pravú orechovú. Alebo sa povie naliať si čistého vína, lebo aj v minulosti dobre
2: Nie,
1: vieme.
2: nie, rez. Nie každý znesie rez. Vieš,
1: No,
2: orechový rez.
1: nie
2: Dáme si
1: každý.
2: rez.
1: Nie každý, lebo ľudia sa vlastne vyžívajú, baže si houkajú, ako sa povie po slovensky, čiže si ako lehnia v
2: To
1: tých
2: je
1: rôznych.
2: krásny výraz.
1: Áno.
2: Ale oni si vytvorili, vieš, tie bublinky a
1: Áno,
2: teraz si predstav.
1: áno.
2: Ja idem do roboty, ja sa z roboty vrátim. Vieš, a už to fičí, fičí jak blázen. A teraz počúvaj, že a ja sa vrátim, a ja si zapnem Netflix. A ja, no. A pritom si dám grillované. A ja. Vieš, a už keď to tak rozpráva úplne, ako keby bol alebo bola na niečom, ona nie je. Ani napitá, alebo ani napitý, ani na nejakom fete a podobných dobrodkách, ako sa povie. Ale predstav si, že tí ľudia tak fungujú, hej? Tak ako ti hovorím, ako keď som tam bol. Nebyl mi tak. Pána Jana, dobre, no veď, a čo ty máš s mobilom? Vytreštila oči na to. TikTok mi daj. Ježiš, Maria. A to takisto to. Ľudia sú ľudia, čo potrebujú tiež kadejaké tieto Netflixy, Prime Video a spol. A Disney Plus, ja neviem. Lebo keď nemajú svoju, poviem, blbosť, niekto dennú, to už je vyšší stupeň. Poviem, týždennú, trojštvordennú dávku. I tak takého človeka nechceš zariť. Vieš, koľko takých poznám? To nechceš zariť. A to akože, to sú stratené existencie. Ale vieš, lebo ja nehovorím, že počkaj, nazvime ich substancie, že zakázané látky, však jasné, že to je zlé. Hej? Ale keď si to vezmeš, že toto nie sú zakázané, nechcem povedať zakázané, ale neviem, či vieš,
1: No,
2: akým. No.
1: rizikové, rizikové. Ja viem,
2: No, no, no, no,
1: rizikové.
2: no.
1: Ale počuj, však teraz si predstav, že by náhodou nejaký bol extra inteligentný a možno by prekukol po nejakom jasnovidnom sne a potom by si povedal,
2: Nie, toto sa ne.
1: že ja nechcem,
2: Prepáč,
1: ja
2: toto
1: sa
2: sa
1: nechcem
2: nestane.
1: prebudiť, ja sa až tak veľmi nechcem prebudiť, lebo keď sa až tak veľmi prebudím, tak budem asi
2: Vieš čo,
1: trpieť, trpieť.
2: ja ti tak poviem. Ja ti tak poviem. Toto je extrémny problém, pretože ja si myslím, že je veľmi veľká skupina ľudí, dokonca percenta až desiatky percent, ktorí sú si tohto veľmi dobre vedomí, ale nechcú to spraviť, pretože oni sa radšej zakúklia, zacikliklia v tej svojej kukličke.
1: Tak.
2: A je im tam dobre. Samozrejme, že im tam nie je dobre. Samozrejme, že oni to vedia. Samozrejme, že a jara, proste kecičky okolo toho. Nie. Oni to proste to neurobia.
1: Áno,
2: Vieš?
1: aby to nebolelo. Presne ako si povedal. Tak, aby to nebolelo. A dajme na to pauzu, lebo toto je ťažká téma.
2: Vieš čo, áno. Vzhľadom k tomu, že sa nám prvá polovica nášho vysielacieho času naplnila, dúže si dajme pesničku.
1: Dajme.

0: Tak a po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť. A nože pokračuj ty.
1: No, ja som
0: Nech
1: tu
0: už, akože vieš, že keď už sme sa rozbehli,
1: len... No.
0: vieš, tak nech je to vzrušenie, no.
1: Je to vzrušenie, lebo keď mu nabúraš tu jeho, ten jeho skeletík, ten jeho nejaký ten senzorický plášť, že nevie to inak, alebo vieš, väčšinou, ako sme minule hovorili, že odpoveď nie, a čo mám robiť? Dojdem z roboty, zničený, dolámaný, psychicky utýraný, to je pravda, robota je hrozná, sme otroci, áno, regulérni, oficiálni, dobré. A teraz čo mám robiť? Mám tu Netflixika, mám tu tento pivečko a uvoľním sa. Po
0: Počkej,
1: jednej stránke,
0: kuželky, kuželky,
1: áno,
0: jo, kuželky.
1: kúzelka, a po jednej stránke je to pravda. Ale na druhej strane, vieš, pamätám si to obdobie a naviažem na ten 21. rok, že
0: No.
1: bola to taká na figu situácia, alebo spustila sa tá, to divadlo veľké sa spustilo, čo teda malo niečo otvoriť a malo niečo, ako sa povie, zatruť do živého a zobudiť tých spáčov, ale namiesto toho vo veľa spôsoboch ukázalo, že sú nepripravení a že sú de facto laxní k svojej slobode a k svojmu životu a je mi
0: No,
1: to
0: tak ti
1: jedno.
0: poviem, lebo to bolo o tom, že nikto ich nepripravoval, ale takto, nepripravoval. Oni aj mali byť pripravovaní, ale všetci sa tvárili, že sa ich to netýka.
1: No, čiže všetci boli, ako sa povie, nezúčastnení zájazdu a teraz, keď sa to zopakuje, to divadlo, čo sa môže kedykoľvek zopakovať mimochodom, môže to mať o mnoho vyššiu latku.
0: Je strašné. Ale bohužiaľ máš pravdu.
1: No a vrátim sa ešte k tomu, čo som začala, že vtedy si mal také ako proslovy a to sa mi veľmi páčilo, ja som to postrehla hneď, že si povedal ľuďom, pomáhajte si, choďte s nákupom, niekto sa bojí, povedzte mu, utešte ho, skočte mu
0: No
1: niečo
0: moment, veď
1: zabezpečiť.
0: ale tak to malo byť
1: A
0: vtedy.
1: peš, áno, ale ja sa k tomu naschvál vraciam. Že vlastne tieto nuancy, o ktorých si ty hovoril, podľa mňa veľké percento a väčšinová vôbec nepostrehlo, čo si tým vlastne chcel povedať. Lebo
0: Ja aj
1: vidíš,
0: moment, ale vieš, ja som bol vtedy naivne hlúpy. Ja sa priznám, že som si myslel, že to tých ľudí zobudí, no hold, nezobudil.
1: ne, nezobudil, dokonca aj to pohoršilo. Si povedal, že ty si kreten, veď ja tam nachytám toho, tú chrontu, keď ja mu tam zazvoním a ešte sa, že no určite tam pôjdem, keď on má tú chrontu. Rozumieš?
0: Ja viem.
1: Takže sa stal úplný opak, alebo vo veľa, boli naozaj aj z okolia, viem, že ľudia si naozaj trošku pomáhali, nehovorím, že vo veľkom nejakom móde, ale potom tu bolo tá zvieracia kazajka, nehovorím zo zvieraťa, ale čo ju zviera, čo zviera to telo, alebo zviera tú dušu, a to je ten systém, ktorý vlastne je dysfunkčný a padá, sa rozkladá, smrdí, je to mŕtvola, že vlastne
0: To
1: ten...
0: je prehnívajúca
1: Áno,
0: mŕtvola, nie?
1: tak
0: To je
1: tá
0: jasné.
1: smradlavá zhnitá košela, ktorá tam držala vtedy ešte vyzerala, že nie je zhnitá, ale vyzerala tak, že je len načnutá a že všetko je v naprostom poriadku a to sa opráši, to sa vybrúsi z kraja a bude dobré. Takže tá košela držala toho človeka tak, že veď buď predsa zodpovedný v úvodzovkách tohto typu, veď buď predsa solidárny, choď všade, urob to, čo ti kážu a drž hubu a krok, áno? A vlastne tieto jak to nazvem, kvázi pravidlá, ktoré boli akože humanistické alebo na tú, alebo evolučné, alebo nejakým spôsobom fantasticky dobré, áno, tak tie de facto boli taká záludná, hnusná, odporná, čo si povedia, léčka, čiže ako keby pasca po
0: Neviem ani
1: slovensky.
0: ako, hej, lečka, pasca,
1: No
0: nikdy,
1: pasca,
0: nikdy mi to nevie na um
1: áno.
0: toto prísť, hej, lečko,
1: Áno,
0: no.
1: taká akože prepadlina zhnilobná, že tuto stúpiš a bude dobre. Takže toto, tam boli rôzne, tam sa rozbehli sa rôzne, ako sa povie, taktiky. Áno, taktiky a praktiky, lebo ľudia chceli aj udržať si zamestnanie a nakoniec zistili, že skončil na vozíku a podobné veci. veci tomu podobné. Takže všetko
0: To,
1: to
0: čo
1: bol...
0: mimochodom, akože, že
1: No. No, takže to bol vlastne taký strašný, poviem to tak natvrďaka, odrb, že to bolo do neba volajúce. A čo poučenie z toho vyplýva, že vlastne niekto si povie, že už ma nedostanú, ale nechápe, že nezmenil seba sa ani život, čiže ho dostanú, chápeš?
0: zbytočne budeš vraviť.
1: No, toto je celý ten vtip, že aj keď som to prežil, a prežil som to Bohu, kvôli akým milostiam,

0: Ale preto já tím jinak ne. No, tak
1: No.
0: keď si to nepochopil,
1: No.
0: ne, že keď si to nepochopil vtedy, alebo nepochopila, no tak si to nepochopíš ani
1: No
0: teraz.
1: už v tom druhom leveli ťažko, pretože ten prvý level bol takzvaný prekvapenie a v tom prekvapení sa rátajú tie bonusy. Čiže ty naozaj prejavíš to srdce.
0: Bonus, prepáč,
1: Áno.
0: ale toto je také dobré, že bonusy.
1: Áno, tam sa prejaví to srdce a tam sa prejaví tá tvoja ľudskosť.
0: Nie, prepáč mi, ale bonusy, toto je také dobré.
1: Ale tam ich môžeš, tam si ich mohol, ako sa povie, tých bobríkov nazbierať.
0: Mne sa to tak páči. Ja sa
1: No?
0: nesmiem s teba, ale proste z toho, tohto všetkého, vieš.
1: Tak, a ty mi rozumieš, čo tým chcem povedať, že? No.
0: Nie, jasné, ale mne sa ráta to,
1: No.
0: že toto, že bonusy.
1: Je to voľná debata, užívam si to. Takže mohol si nazbierať tých bobríkov, ako sa povie, tie bodíky. A teraz akože to bude len taká, akože, ako refrén. A ten refrén...
0: Joj, počkaj, toto im nerob. Týmto ľuďom. To keď im začneš rozprávať, že refrén, oni hneď začnú myslieť na... vieš čo? Oni začnú myslieť na hudbu a na všetko
1: No,
0: možné a nemožné.
1: to je jedno, na čo už myslia. V každom prípade ja len spolutovania hodnou nejakou dávkou môžem skonštatovať, že je mi to veľmi ľúto. Cítim sa maximálne skľúčene a by som povedala znechutenie aj, pretože nič sa nezmenilo len kvôli tomu, že
0: No,
1: niekto...
0: moment. Zmenilo. K
1: No,
0: horšiemu.
1: tak ako keď to takto berieš, ukázalo sa,
0: No
1: že
0: počkaj, počkaj, počkaj, počkaj. Chceš povedať, že to nie je pravda?
1: je. A potom už dochádzaš na taký vyšší level, že keď tie vožky nezahubíš, tak sa stanú ešte hnusnejšie, odpornejšie a rezistentnejšie, aby som povedala, obťažujúcejšie.
0: No počkaj, a chceš povedať, že to nie je pravda?
1: No je, ale dostať sa do kategórie, mínusovej kategórie.
0: Ó, tak tam strašne veľa ľudí spadlo. Už potom, po tej prvej tejto, vieš, už tam... Joj, koľko ich tam spadlo. Í, koľko ich tam spadlo.
1: No.
0: Strašne veľa ich tam
1: A
0: spadlo
1: to
0: už.
1: mňa teda, ako by som povedala, dosť dojíma, že keď príde refrén napríklad, tak potom to bude naozaj taký asynchronicko-anomalický, kde naozaj nevieš, čo z toho
0: A
1: vypáli.
0: tam v zmysle, že naozaj
1: No
0: nevieš.
1: nevieš, čo z toho vypáli.
0: Ja.
1: Tak my sa takto abstraktne bavíme, ale tí naši, čo nás roky počúvajú a čo zostali, tak vedia, na akú tému teraz rozprávam, že keď sa stane táto vec, tak potom to pôjde na rovinu netušiacu, ktorá bude záhadná aj pre pozorovateľov, pretože nikto nebude vedieť, čo sa z toho vykľuje.
0: Samozrejme, že nie. To sa ani nikto... No, potom sa to už nikto ani nebude snažiť vedieť, zistiť, čo sa z toho...
1: Áno, v určitom, napríklad ako niečo, keď ja pozerám nejaký, že začnem pozerať film, ktorý je nie podľa mňa ako nejakým spôsobom mi nereže, ako sa povie, jak proste niečo mi vadí a dosť markantne, tak ja v podstate ho vypínam. Lebo ja viem, že nebude dobrý a skončila som, hej, nemám záujem.
0: Aha, zaujímavé.
1: No, nemám záujem proste to keci veci počúvať a pozerať a dristy a tráviť tam čas a jednoducho sa zaondievať energiami, ktoré mi nesedia, áno, napríklad. A teraz si zober,
0: Dobre
1: že...
0: robíš, podľa mňa.
1: No a teraz toto je prirodzený select. A to je presne toto, že títo akože naši hráči hlavní a toto všetko, že vlastne my sme tu ako v takom kukári, že nás tu pozoruje niekto a to, že nás pozoruje, aj keď teda sa nám to nepáči alebo sa nám to nemusí páčiť, tak ja si myslím, že by už mohli potom aj tú roletku stiahnuť, lebo to už je naozaj jedno, či?
0: A veď, jasné.
1: No. Je to hnus, čo som povedala. Uvedomujem si to a beriem to ako vlastnú emociu. Beriem to úprimne.

0: od srdca, že sa mi až niekedy, že by človek aj kričal, aj plakal, ale nezmôžeš si nič, nemôžeš sa opätovne, to citujem, na žabu obrátiť, nemôžeš to zmeniť, lebo keď niekto nechce, no tak nechce.
1: Já vím.
0: Nechce.
1: Čo s tým? Takže čo s tým spravíš? Nič.
0: Nič. Takže treba ísť ďalej, otočiť list. No. A ide o to, že koľký ten list otočia, to sa uvidí. No a teraz tie portály, ak máš k tomu nejakú správu, neviem, či máš nejakú správu k tým portálom, lebo myslím si, že naši posluchači ťa
1: Nie,
0: sledujú.
1: to ja si myslím, že už je akože dané. Čo si myslíš, a?
0: No to si sa ma minule pýtal, som ti to povedala, tak teraz to povedz ty. Bo minule som musela zodpovedať túto otázku sama sebe. Si?
1: No.
0: A teraz by som chcela, aby si ju trošku tak okecala, ako sa povie. Porozprávaj, že čo je nové, či sa niečo vie, že sa to formuje, alebo či sa to formuje správnym smerom, alebo či sa to formuje tak, že no, nevieme, či sa to formuje správnym smerom.
1: Celé zle proste za mňa.
0: A to je blbé. No, a nevieš
1: No
0: nikomu tak.
1: počkaj, a prečo?
0: No,
1: Akože.
0: takto.
1: Moment, ja sa pýtam, prečo si prekvapená, keď všetci vieme, ako to dopadlo. Teda zatiaľ, ako sa to celé vyvíja, no.
0: No, takže smerom k tomu dátumu 2026, jún 2026. Tam sa dejú tiež veci, každý mesiac sa dejú veci a každý týždeň sa dejú veci. Áno, to nemusíme ani rozoberať. Fakt je ten, že tá transformácia prebehne tak či tak, aj keď sa tieto veci dejú. Aj
1: No
0: keď
1: to áno.
0: títo nepodarení ľudia, nazveme ich ešte stále ľuďmi, ale už to je ďaleko od človeka asi, to je jedno, tak aj keď sa títo nepodarenci takto chovajú a opúšťajú sa, a nemuseli by sa opúšťať, a aj tak tomu uverili, že sa musia opúšťať,
1: Moment, že sa môžu.
0: a že sa respektíve v pohode môžu opúšťať, tak aj tak, tak veľmi, sú veľkou brzdou. Sú ako keď točíš zakrutu a proste už máš pocit, že si ju vyrovnal, tak ešte ti nejaký somár začne tam heverom ťahať, aby ťa na tej vozovke držal a aby ty si to nedotočil. To je niečo neuveriteľné. Si to predstavila, si čo?
1: To je strašné. Je to strašné?
0: Neviem, už to je asi normálne.
1: Ešte? Alebo tak.
0: Už je to normálne. Už je to normálne, lebo oni normálne, že sabotujú ten celý cyklus a všetko a nejakým spôsobom sa tvária, že nič sa nedeje, respektíve sa vyživuje. Ale to sú tie parazity, že vlastne oni si z tých, tie parazity z nich robia trhací kalendár. Ale doslovne trhací kalendár.
1: No tak to určite. Však.
0: Prepač, musím sa smiať, ale
1: Nie, počkaj, ale veď je to pravda.
0: to je smiech cez slzy, naozaj.
1: No tak čo ja viem. To nie je smiech sa slzy, to je realita za mňa.
0: Je, ale
1: Očakávateľná realita.
0: je to
1: Či?
0: ako keď si v zoologickej a jednoducho nemáš možnosť odísť do tej prírody. Si stále zavretý a tá skupina, čo tam je s tebou, sa zdomestikovala a nechce do žiadnej prírody s tebou ísť a robia ti zlé, aby si tam pekne za tým plotom ostal, a však oni tam pekne hníjú a ty tam čúš a hní tam s nimi a neotravuj. Doslovne. Nejak si ticho.
1: Je to všetko také, no. Ako to mám povedať?
0: Nijak. Ako si onemel, lebo Som si to
1: Nie,
0: nejak...
1: pretože to nemá zmysel s týmito ľuďmi sa.
0: Nemá, jasné, že nemá. Oni v podstate už sú úplne na nejakej inej, nejakej platforme žitia, alebo ja neviem, nazvem to nejako virtualitou, virtuálny život z virtuálne.
1: Áno.
0: No, áno, tak asi by som to tak videla, že nespájajú sa s podvirtuálnou množinou, sú vo svojej nejakej extravirtuálnej a neviem to ani pomenovať, či majú nejakú ešte externú napájaciu a špeciálnu platformu, nejakú výkonovú, potom nejakú ešte životnú, potom ešte nejakú vnútornú, submisívnu. Neviem, tam je, to ti je taký blázinec, taká, to je tak všetko rozbabrané. Tie,
1: Je.
0: aj to vnímanie, ako mozog, ako bol stanovený, filtre, všetko máme napadnuté, všetko máme rozvrtané. Pracuje sa na tom 24/7 a ľudia sa o to nezaujímajú. Nezaujímajú sa o bytie, nezaujímajú sa o pokoj, nezaujímajú sa len o poňom túžia, takže siahnu po tabletkách alebo po nejakých tých vylepšovákoch, ale to je všetko len záplata na dieru a to sa nerieši tak. A vieš, a už keď je to tak ďaleko, tak už sa nedá ani pristúpiť ku klasickej liečbe, neviem, či ma chápeš, nedá sa ani pristúpiť k nejakým tým zaužívaným nejakým postupom. Už to nefunguje. A o to vlastne šlo, aby to nefungovalo, keď teda mám byť otvorená.
1: No samozrejme.
0: O to vlastne išlo celú dobu, aby sa to diskom, ako, aby tu vznikla diskompatibilita s prírodou. Tak.
1: Nekompatibilita, no jasné,
0: Áno.
1: jasné.
0: Úmyselná nekompatibilita, lebo to je ako keď si ukradneš z tej stády, z toho stáda tie mladé ovce, ako sa povie, tie mláďatá, a si ich vychováš na svoj obraz.
1: Samozrejme. Je to katastrofa.
0: No, vieš, tie obrazy chodia, ale čo z toho, keď to lamentovanie nad rozliatým liekom? To sa aj hovorilo. Nad rozliatým liekom už nemusíš lamentovať, to už sa stalo, hej?
1: No áno. Smutné, ale reálne.
0: No dobre, no takže situácia je takáto, že budeme všetci čakať a tí, ktorí majú ešte 5 pokope,
1: Tak.
0: tak to čakanie neskončilo. No my musíme byť trpezliví a musíme... Ja sa iš robiť, iné nám ani nezostáva. No zostáva nám stále, že by sme sa k ním pripojili, k tým bláznom, ale tak to už keď sme sa doteraz nepripojili, tak už sa ani nemusíme. To už je jedno.
1: Ešte čo, pravdu máš.
0: Som to chcela
1: Nie, čo ti
0: odľahčiť.
1: mám povedať, je to pravda.
0: No, som to chcela odľahčiť, že neľutujem to, že nie som s tými bláznami na kopenom. Neľutujem to, hoci nemáme žiadne detstvo s nimi. Úplne, že žiadne.
1: To je pravda.
0: Ale nič nie je zadarmo. To by som chcela zdôrazniť. No. A skúška je ťažká. No povedz ešte niečo také, čo by som... V tejto téme máš ešte nejakú informáciu?
1: Premýšľam, ako to podať tak, aby sa ľudia nezrútili, pretože to, čo sa mele na Strednom východe, keď sa rozšíri do celého sveta, tak celý svet je, ako to povedať slušne, bye. No.
0: Áno, to aj také predpovede nejaké aj boli. Tých veštcov rôznych, že teda sa to rozhorí, že sa to môže rozhorieť, alebo rozhorí, neviem. Ale všetko je teraz a tu, takže sa tie veci dejú a my vlastne sme tvorcami, režisérmi toho života a keď nám niekto niečo povie, my to môžeme zmeniť. Tam nie je nejaké, že vysoké percento toho zmenenia, určite kvôli karmám a rôznym veciam, ale je tam vždy nejaká variabilita, s ktorou sa dá počítať. A preto netreba sa hneď, ako sa povie, zlaknúť a pustiť do gatí a opustiť sa, a môcť sa opustiť, ako si povedal, že ja sa môžem opustiť, áno, ja sa opúšťam, hej, ja to môžem, ja mám na to právo, hej. Ale
1: No môže, má na to
0: no má
1: právo,
0: na to
1: potom to
0: právo,
1: všetko tak, no.
0: tak to je všetko aj líčené a všetko to je tak aj robené, to je moderné teraz mať právo, ale
1: A povinnosť žiadnu.
0: tá povinnosť a tá zodpovednosť.
1: Povinnosť žiadnu.
0: A zodpovednosť tá tiež ako keby zmizla z
1: Áno,
0: obrazovky.
1: tak som myslel, áno, áno. Aj to, čo si, to nikto nemá.
0: No lebo to
1: A potom tak to aj vyzerá.
0: poruší svoju komfortnú zónu a skončil to, nie. Takže pokiaľ nevieš nič dať, len brať, no tak potom jedného dňa ten príbeh skončí, lebo neexistuje len to, že niekto berie a užíva si a má práva a proste si zaslúži a tak potrebuješ niečo aj dať.
1: Presne. Presne, presne, ale s tým mi nič, čo s tým mi spravíme?
0: Nič, nič. No
1: Nič.
0: takže ty hovoríš ako vojak, že vlastne je to všetko také nahnuté.
1: Je to rozflakané, nenahnuté, je to rozflakané.
0: Náhoda to určite nebude, že ten Stredný východ akurát. No. K tej téme portálov sme sa vyjadrovali, že aj si spomínal, že tam sú veľmi zaujímavé portály však.
1: Jo, presne.
0: Takže to náhoda asi nebude. No takže povedz ešte niečo, alebo daj nejaké záverečné slovo prípadne, ako sa ti
1: Ja si myslím, že
0: dáva.
1: vzhľadom k tomu, že sa nám čas nášho vysielania naplnil, chcel by som tebe poďakovať za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. Vám všetci naši, či už pravidelní alebo nepravidelní poslucháči, za to, že ste s nami zostali až do konca. Celému realizačnému týmu SVC za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne, do počutia.
0: Do počutia.

Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielače CS. Prajem príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v pásme o výžive a o potravinách a všetko okolo toho, čo vás môže len zaujímať. Dovolte predstaviť makrobiotiku a rôzne iné zaujímavé štýly a spôsoby. Teším sa spoločne na toto zaujímavé vysielanie a teda začíname.

pošepkaj mi prosím, čo počuť chcem. A slubujem, nikomu nepoviem. Dávno či včera,